tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterlo Ilihas Linda Kamarudin Agas seterusnya. Maikat Pak Yang Najangka mula nak perkenalkan Gecek Jakal akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada Maikat sediamo. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias Nacal, pelaksanaan Maikat Paidoh mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras keluar perkembangan teknologi bawa cabaran keselamatan semasa. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara 2026 hingga 2030 Yang Mok 100 NAR inisiatif mula melancarkan. Pelan itu bertujuan memperkukuhkan kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidin Nacal menerusi empat aspek utama nak uktumpuan iaitu pencegahan, pemerkasaan promosi buat perlindungan. Inisiatif berkenaan menjadi panduan lebih tersusun dan pastikan bantuan tok bertindih kumpulan rentan tok tercicir buat setiap intervensi naloi magelongan yang memerlukan. Sementara nak lepasan SPM menggalakkan menyertai bidang tibet pertanian yang mampu nak buka peluang kerjaya berpendapatan tinggi manggolongan muda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacal, bidang dotok lagi wajar nak anggap sebagai pilihan kenar atau ketiga. Sebaliknya perlu menjadikan pilihan utama bagi naterios tenaga kerja mahir keluar sektor agri komuniti negara. Nanak Nacal lepasan tibet pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum. Nados kira mok kemahiran nak perlukan pihak industri. Kelai perkembangan sama, sektor agri komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta menyertai generasi muda. Khusus kelai teroka peluang kerjaya buat keusahawanan kelai industri berkenaan. Menteri Perdagangan Bok Komuniti Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad Nacal, persepsi bahawa sektor dotok menawarkan masa bilok bok moden, stabil bok berkualiti tik nan belunggu golongan muda. Nado reklok pun potensi semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Nacal sektor agri komuniti dotok lagi terhad ma pengeluaran bahan mentah. Sebaliknya berevaluasi sebagai pemacu ekonomi bernataben tinggi dengan mampu menawarkan pendapatan lebih match serta prospek kerjaya jangka jeruk. Bayaran Neng-Neng Maneng inisiatif pembajakan kepada pesawah lebih RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei itu. Tertakluk mah jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Nacal Kementerian Pertanian buat keterjaminan Cik Nak, pelaksanaan bantuan doh melibatkan pesawah berdaftar entek skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat buat mudah, penyaluran bantuan akan ATL terus mak akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Tindakan pembetulan sedang melaksanakan Kementerian Perdagangan Kelaut Negeri Bok Kosar Nesgos susulan doh isu teknikal nak sebabkan sebahagian Kenwap Kad Fletok menerima kota subsidi bahan os sejak Neimei Hatop. Nacal KPDN masalah doh berpunca dalam integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Nong Bok Sistem MySubsidi. Nacal pengemas kinian data serta penjanaan semula kota sedang nak segerakan melibatkan Kenwap Kad Flat Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi bawa Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi yang terjejas. Kenwap Kad Flat yang terkesan nak mengemukakan permohonan semakan sebelum jam 5 Leng Agdo. Pihak yang salah gunakan Flat Card Diesel Bersubsidi nak cadangkan diheret mahkamah bukan sekadar kompaun grek amalan sebelum doh. Menteri Kelaut Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nacal, pendekatan lebih tegas perlu nak laksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala raya.
status cuaca buta tahap nei atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi enam lokasi semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta kawasan N Sabah. Men Malaysia nak maklumkan kawasan terlibat ialah Jelian Kelantan, Bok Jerantut, Pahang. Manakala N Sabah melibatkan daerah Telupit. Kejohanan Secret Golf Piala Sultan Pahang 2026. Lebih 100 peserta bakal beraksi mengais edisi kenar penganjuran sempena sambutan ulang tahun Is Keputeraan Sultan Pahang ke-67. Pengerusi Kejohanan Piala Sultan Pahang 2026 Datuk Seri Syafiq Fauzan Sharif Nachal, penyertaan peserta nahatkan kepada 100 sen oi nakut kira faktor cuaca buat keselesaan jenuh dan Kejohanan nak berlangsung. Nanak Nachal penganjuran Kejohanan do namkup kerjasama Majlis Sukan Pahang bagi mencukil bakat pai sukan golf selain mempromosikan pelancong sukan dan negeri berkenaan. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moin Nomor.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: macam eh. Okey, terus bersama dengan kami dalam Maihi Asyik. Asyik FM nombor dia pernah lain. Dan pada pukul 2, pukul 12. 12.30 kelah kita akan bersama dengan rancangan Fitrah Terbitan Jakit. Terbitan penerbit Aziz Angah. Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM nombor yang lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Tadi bersembang bersama ya yang keluar rancangan Fitrah Tengah Perisdoh ya. Ya tadi minggu tu yang keluar rancangan Fitrah itu mengenai rukun haji ya. Ya pada ekde yang keluar musim haji. Sesuailah tajuk yang minggu itu mengenai rukun haji tu ya. Ataupun hoj ekyok namku yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli hoj najelas mekenamba and keluar rancangan Fitrah minggu itu tentang rukun haji tu ya. Jadi jo em semua yang berbahagia Datuk ya bahan SSO ya minggu itu bersama ye tentang ilukkan nasihat yang berbahagia Datuk mekenamba bakal haji-haji entang Mekah masa puluh. Silakan yang berbahagia Datuk.
1: Terima kasih kepada mereka yang terpilih menuju ke Kota Suci Makkatul Mukarramah melaksanakan perintah Allah. Saya ucapkan syabas dan terima kasih, ucapkan tahniah kepada mereka kerana mereka berjaya telah dipilih untuk menyahut panggilan talbiyah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi nasihat saya ialah kalau kita rasa keliru ketika kita berada di sana, rojoklah kepada pakar rojok, kepada guru pembimbing ibadat haji, kepada guru-guru yang bertauliah, kepada lembaga tabung haji, bahagian bimbingan di mana ada ustaz-ustaz yang telah ditauliahkan, yang telah diberi kepercayaan, diamanahkan untuk menjawab persoalan tersebut. Sebab saya pengalaman sedikit bila melihat para ustaz dan asatizah ini, bila mereka ada masalah, mereka juga akan berbincang dalam muzakarah dengan pakar-pakar rojong ibadat haji di Mekah dengan beberapa kali untuk menyelesaikan dan menyelaraskan hukum-hukum yang telah diputuskan supaya tidak berlaku pertindihan pendapat yang pelbagai yang menyukarkan untuk manusia dan akhirnya menatijahkan perdebatan, perbalahan dan pergaduhan. Jadi silalah rujuk kepada mereka supaya kita buat haji dalam keadaan tidak rasa keluh kesah dan tidak rasa kebersalahan atau sah ke tak sah, jadi akan timbul was-was dan ragu-ragu. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Wallahualam.
0: Terima kasih ucap Ma yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakari bukan sudi berkongsi bersama yang keluar rancangan Fitrah Minggu Isumat Bajaje Baraka Odo Etetu berkongsi naya tajuk memang cukup baik minggu lepas tentang rukun haji do. Jadi akan bersama Ateh Hoj pun ekyok nama penjelasan yang berbahagia Datuk Hoj Naok lebih jelas akan tentang rukun haji do. Jadi akan bersama-sama ekor sebagai aktiba boleh juga sebagai renungan maklumnya. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Ya nampak rancangan Fitrah hoj pun mah pengunjung rancangan dan saja rancangan Fitrah minggu depan jumpa Welma minggu masa insyaallah wabillahi taufiq menyapa kenamba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera, salam Malaysia, Madani Gah, semuanya keperluan Amran dan Jangga berikutnya. Tarikh bineng kenun kece Zulhijjah untuk tahun adik ditetapkan ku berkes Ahad 17 Mei bersamaan dengan 29 Zulkaedah. Jadi ku 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Maidade mohor entui raja-raja ku katakan kenyataan kira penetapan tarikh awal Zulhijjah dia juga akan diisytiharkan pada mengot hari sama jus siaran radio atau TV. Walau unsur buli lebih kenal pasti, ku kata kejadian umum sangat kral berumur 5 tahun cedera telah skijer Jo Plok Garaj Meskar kunana sekolah ku Batu Berendam Melaka Klemne. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patit kipasal siasatan awal wika pani murid juga dipercayai kipit kasut ikawat sehingga sok ku kemil Plok Garaj Meskar sebelum kihuj untuk kikot semula kasut aji. Menurut ilai mangsa le kijer telah ku bahagian plok aji kicer haji dia kicer telah skijebat dan kicuba huj semula di tingkat nanak bangunan sekolah dan mangsa cedera ku ijuk serta hunan bilaporkan stabil kes bisiasat kijoy ku krop kertas inquiry polis. Ku Johor umum kral warga Mas Mengra ki aku pek salah ku Mahkamah Majistret Batu Pahat telah bituduh ki N secara melulu sehingga menyebabkan danan umum sangat kedur pada Selasa Canuk. Tertuduh de bermuh Nordin Itin 61 tahun leh de ki ui na aku ku depan Majistret Arun Nawaz Das ki joi pertuduhan. Tertuduh juga bidakwa ki sebab danan Nur Aini Umairah Muhammad Faris 8 tahun dari kejadian kunanak sekolah kebangsaan Sri Maimun Parit Sulong kira-kira jam 12.30 minit tengah hari pada 5 Mei Canuk. Mahkamah juga membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan umum penjamin kes ajib disebut semula pada 25 Jun depan. Polis Senang Nepalah nanar sindiket memedar darah antarabangsa Juni Serbuan berasingan ku terminal KLIA ku katina nak premis genai ku kota warisan Sepang Gecek Cano. Ketua Polis Selangor Dato Sazli Kahar kipasal operasi pada 28 dan 30 April berjaya naik rampas bunga ganja ijahna 156.7 kilogram dan bernilai 12.6 juta ringgit. Ju operasi aja juga BO Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor bersama Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik KLIA serta Polis Bantuan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB KLIA. Jadi Mai Jeng Oi dan juga 7 warga asing berumur 18 hingga 27 tahun bicap serta biriman 7 hari untuk membantu siasatan Kijoy Section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Inglek ju peningkatan kos operasi akibat krisis bekalan global. Langkah kerajaan naik pertau kadar sewa premis niaga milik agensi persekutuan dan pihak berkuasa tempatan bisamut bor lapara peniaga macot ku Negeri Sembilan. Rata-rata linai naik persipat inisiatif ada juga mampu kiper kurang beban niaga selain kiok kelegaan dan juga ibernur peniaga berdepan peningkatan kos rebahan mentah dan juga utiliti. Tinjauan ATM ku memberi premis peniagaan sekitar Seremban Bikepani. Peniaga berharap pelaksanaan bicerlah kadar juga dapat diperderas di petingkat ku negeri-negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Linai juga berharap inisiatif ada juga akan membantu dan juga biar ruang nu linai untuk terus bertahan tanpa perlu naik perhuj harga jengwal nu pitak pelanggan noh je. Penubuhan tabung khas bencana alam ku kawasan Parlimen bicadang untuk membolehkan bantuan segera biokno mangsa bencana khususnya untuk biterbor dek akibat rosak lirbipoi Pinoy Kuat. Ketua UMNO Bahagian Sungai Petani Shahanim Muhammad Yusof Kiorok Majung Oi penduduk terjejas terutama golongan lir pendapatan gek masih pek mampu untuk neterbor dek walaupun kejadian berlaku memberi hari cano. Ila juga keok cadangan no syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC ku Kedah naik sumbangan RM100,000 siap kawasan 15 Parlimen ku Negeri Aji untuk membantu rakyat naik bantuan no segera ju pihak wakil rakyat. Dan juga terlebih canu ila juga kiti nyau nudeg penduduk akibat Pinoy Kuat ku Kampung Simpor Tambang ku Kuala Muda. Tauliah belajar agama disifatkan sebagai jenamin kredibiliti untuk memastikan ilmu Islam aja juga diperlui secara bertanggungjawab dan juga pek dikeliru pitak masyarakat lemah getik. Pemegang Tauliah Muhammad Rizwan Muhammad Idris kiurak Tauliah lebih terima kijadi sebagai nana pasport untuk ilai beralih ju dakwah ku kati talian no pengajaran secara bersemuka ku masjid ataupun surau. Inglek ju aja Syarul Izar Syamsuri juga kipasal Tauliah sebagai amanat untuk ku kati memastikan
biok ilmu agama dan juga BO secara tertib serta sederhana. Kenana linai antara 111 Maidemong Taulia disertai latihan penjagaan suara anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Sekian Gasmai Asyik FM. Gadi lebih pesunting la Nur Zizah Muhammad di Pusat Berita RTM. Manakala gas seterusnya akan berpulai tepat pukul 3. Berkah, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Itu dia Butterfly. Yang baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain. Kawan-kawan tak mau lawan-lawan. Masalah duduk bawa bincang. Kawan-kawan tak mau kawin-kawin. Nanti kawin susah gaduh. Nanti lain langsung tanda kawan. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah. Pada bagi tahun 1447 Hijrah. Ditetapkan pada petang Ahad iaitu 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari pejabat penyimpan mohon besar raja-raja menerusi kenyataan memaklumkan Hakim Mandat Majlis Raja-Raja telah pun mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijrah adatnya berdasarkan pada kaedah rukyah dan juga hisab. Jadi tarikh lihat anak bulan Zulhijjah pada 17 Mei. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada.

0: lain daripada yang lain.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Aisyah FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ru selamat petang ataupun rubor doi nu semua mai leki cerengai ruangan tazkirahi kudihunim. Bernur nomor manusia aja akan dinilai bila mong tingkah laku ila debor rusupan santun ila ida mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ki pengneng nanak sikap ila debor nu umat manusia supaya hi jadi sebagai nanak panduan ku kata sinoi hi. Biok mai Islam alat ukuran ile paling bor ialah hijoi ma ile debi perlai ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu umat manusia ile ki jadi ikutan sampai ku hari ade. Bagi haro sabda baginda ile bi an maksud senoi ile selalu ki perhol nro ile depek bor bagi ki maki atau ki gemar mencarut dihol jumai ile demong isikap ile kasar. Kumai ila dekasar aja di tempat ku kata neraka. Ya sesedara yang hormati ku dihunin. Semoga mai dan perlai ku kata ruangan yang ada Cina dijadikan sebagai pedoman ku kata sinuhi untuk dunia sampai nu akhirat. Oleh ade ini sudahi wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati.

0: Ya, saudara, cakap fenomen lain daripada yang lain. Itulah dia, Jeanette Jihi cerengai lagu daripada Bob Mizan, ya. Sedih lagu ku, berkes ada memang sangat sayu di hati.
1: Kena-kena arus cuaca hei lah sekarang,
0: ya, betul, ni. Betul. Aje lain-lain tapi cuaca ni manik lah, dia boleh hineng, ya. Tapi cuaca cuaca kusengi buah apa ni. Cuaca ramainya anu ni, hujan disebabkan ni boleh hineng, ya. Tapi ni kalau hujan di hati, siapa yang tahu.
1: Tersentap in tiba-tiba ni rasa pun.
0: Entahlah. Okey, jadi Ajila-Ila yang cerita mengenai keadaan cuaca. Dan pada ketika ada, ya, sepintas selalu juga he akan bercerita ataupun berkongsi bersama dengan kita semua mengenai nanda cerita berkaitan dengan cok, ya.
1: Kalau ini yang pada satu lagi kematian ku Sarawak dicatat akibat rabies,
0: yeah,
1: melibatkan umum keral deh warga Mas Juru Bintulu. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kata kenyataan memaklumkan ia menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat 4 bagi tahun ade. Jadi berlaku ramai ji penyakit yang tak diingini, rabies ji nah.
0: Penyakit kalau hibal cok gila.
1: Cok gila.
0: Cok gila.
1: Tapi nampak macam biarap ge. Kena pakai rabies lah, ya.
0: Ya, rabies. Ada ni ilmu saintifik ni. Rabies lah, ya.
1: Jadi kalau hineng, punca utama rabies ada adalah yang pastinya juga gigitan cok lah.
0: Betul.
1: Yang dijangkiti dan juga mungkin berlaku gigitan ataupun cakaran juga kucing. Monyet, musang, kelawar ataupun haiwan liar lain yang membawa virus. Jadi berhati-hatilah kalau kadang kampung kan joy cok kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi pastikan elakkanlah daripada kena kena big up aja.
0: Okey, untuk elak memang satu cara, Reza.
1: Harap-harap.
0: He cano he cap cuo je. He cap cano cuo je supaya cuo je kisengo.
1: Mungkin Amran memiliki demo ngrobo aja.
0: Encip no blablabla kampung ting cap cuo je.
1: Memang berani. Kalau untuk rakan-rakan pendengar, kalau apa ni, keberanian Amran memang macam dia.
0: Mampu kikap cok daripada cok kikap hi. Jadi, hilawan macam tu sebelum hi anu dia.
1: Mencegah lebih baik daripada mengubati.
0: Ya, betul. Kalau tidak, dah susah.
1: Ya.
0: Betul-betul. Itulah dia. Okay. Jadi, pada pukul 5 petang, hi akan bersama dengan berita utama 5 berkes. Selepas dia akan kembali lagi bersambung ke kati segmen yang sama, Reza. Ya, je segmen main.
1: Rentak genin.
0: Rentak genin. Jadi untuk Aji, dia akan digunakan lagu-lagu Adi. Dan selepas itu dah akan cengai berita. Lepas berita akan bersama kembali lagi. Lagu mana, Aji?
1: Pertama kali, Jo Dex Band.
0: Oh, Dex Band.
1: Adi Semai punya.
0: Oh, lagu dari Dex Semai, ya?
1: Yeah.
0: Selepas itu dah, dia akan bersama dengan lagu daripada single Pai. Pai Pek Pai Liu, Tok Liu juga. Jadi, boleh-boleh tahan, ya. Lagu daripada Nana Band yang meningkat naik di Perak sebenarnya, ya. Band Mai.
1: BBLK Band.
0: BBLK, lagu yang bertajuk
1: Aku Mohon.
0: Okay, aku.
1: Tak tamah lagi mohon.
0: Pemain ni, boleh jadi kisman cuti, boleh jadi kisman duit, boleh jadi kisman cekna.
1: Asal kalau kisman mohon lah.
0: Asal kisman mohon. Boleh jadi kisman menjadi suri hati. Mungkin, yeah, pemain ni. Tapi aja lah, ibalasan mong, ya. Mong i jenawab ataupun bibalas daripada ketika ada. Terus bijawab, hamoh haka.
1: Aduh.
0: Okay, jadi lagu itu, lagu Ida ni adalah lagu daripada Mijo Band, lagu yang bertajuk Hamo Haka, ya. Lagu Dialek Smile juga. Jadi Nana karya yang sangat kreatif lah. Jok hibur-hibur bersama dengan lagu-lagu ni.
1: Asyik FM, Moi No More.
0: Rota Genen.

0: saya ABO ataupun Ubaytop di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayo teruskan kita sokong Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM. Asyik FM.
2: Perhatian, perhatian, jangan lupa.

0: Mek. Mek, Mek ni apa je, Mek? Kini cerita ni, lekut lah, Ingro.
1: Mai lah nak dia, Mek. Hei, slow get TV je.
0: Kacau betul.
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei. Eh, sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni. Kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Okay, malaslah saya. Jom.
2: Dan pun pandailah hormat orang sikit pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran.
3: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama. Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
4: Matih Mare.
5: Ya, Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza ke udara dan juga ditemani dengan seorang DJ yang handsome, ramai.
6: Okay, terima kasih kepada para pendengar semua. Ada masih lagi bersama dengan Asyik FM. Menghampiri jam 7 mengut. Mong juga main bual mengut. Mong juga main bual klaim. Jadi, walau kira pun kepada para pendengar semua, ya, terima kasih di atas kesudian Encik bersama dengan Jar. Dan juga kepada Encik semua, ya. Mong berkesedih. Mong dana gahbor untuk para pendengar semua. Leader sedang ikuti G mengenai nana peluang kerenjak lah, ya. Jadi Reza akan berkongsi bersama dengan kita semua mengenai peluang kerenjak.
5: Jadi Amran pernah pergi getik pasal Disneyland.
6: Pernah.
5: Jadi ada satu peluang yang bor lah untuk rakyat Malaysia, di mana Disneyland Hong Kong akan naik sesi uji bakat terbuka Malaysia ada pada 20 dan 21 Jun bagi mempelawa bakat seni persembahan Malaysia untuk menyertai barisan pelakonnya sebagai penari dan juga pelakon watak.
6: Wow.
5: Jadi uji bakat G akan diadakan ku Asia Ballet Academy Menara KLGCC Bukit Kiara ku Padai dan akan dimulakan dengan bengkel kendalian pengarah pemilihan pelakon Disneyland Hong Kong. Jadi bengkel Haji akan memberikan pendedahan secara menyeluruh tentang standard persembahan Disney, penceritaan melalui pergerakan serta cara untuk menghibur boleh memberikan persembahan terbaik. Nah, jadi disusuli dengan uji bakat langsung yang diadakan. Jadi ada peluang kerenjak yang sangat-sangat bor untuk rakyat Malaysia, terutamanya untuk mungkin masyarakat mahir pun boleh. Nak cuba. Mungkin Amran pun boleh cuba.
6: Ya, boleh. Kalau anchor memang aku Disneyland lah kajak dah, ya. Jadi boleh cuba, ya, untuk peluang pani mungkin Encik ataupun bok-bok tadi ada diperlukan untuk hipening. He menjadi duta kecil untuk hipening budaya masyarakat Malaysia dan diperkenalkan Malaysia ku Asia. Bukan tadi ku negara lain, tapi ku peringkat Asia. Dan ku Hong Kong ni. Okay, jadi kepada para pendengar semua, jom beribor bersama dengan lagu-lagu berikutnya.
5: Kau tetap di hati, Jo Gigi, SB.
6: Seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Irfan Haris.
5: Redo.
6: Asyik FM.
5: Moi. No more.
6: Mate Mare.

Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Asyik FM 101.1.

NSRC sekat RM19 juta wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024. Turut disita wang RM6 juta. Ianya melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMT, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, RM1.224 bilion. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 997, talian Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC. Sumber, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri

Nombleke, bukan semua gah and internet nak maklah kemen. Periksa maneng sebelum sebar. Tok pasti agok kongsi. Sebarkan pentak yedoh bersama hentikan penularan gah palsu.

Babuk menang leh suara cenal sebentar atik Seng Mong ya. Lagu Sen Oye, lagu mana lah do ya. Lebih kurang 10 minit lagi menghampiri jam. Ya, 12 lagi layak. Selepas dokal bersama rakan daripada siaran Salam FM Well akan berkonti dan Kandi Ye Linda Anu Hela tugasan Ye Isdoh ya. Pada hari Jumaat Isdoh dan Isdoh 8 Gecek 5 2026. Terima kasih kena ibu rakan pendengar Raja FM berhibur bertemankan Kandi Ye Linda Atik Laya. Num jam 8 layak Ye berkonti hingga 12 lagi layak 4 jam ke udara grek. Biasa Kandi bersiaran 8 Ye ya sehinggalah majam 8 Yehya hingga majam 12 kaki layak setiap is grab biasa ya. Walaupun bersama rakan daripada Salam Well akan berkonti selepas doh ya Linda sampai and anu hit tugasan is doh. Jumpa lagi ma kenembut-kenembut yang bersengmong siaran Asyik FM, rakan-rakan Sen Oye. Selamat layak, bye-bye.

Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 10 melalui carta salam minggu ini, di mana lagu daripada persembahan Aurora, di mana komposer dan juga liriknya daripada Ustaz Nik Azizan. Lagu ni sebenarnya dia turun 5 anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 5, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 10. Ha, jadi kalau anda tak undi lagu ni, ha, nampak gayanya macam akan terkeluar lah lagu lagu Akhirul Zaman daripada kumpulan Aurora. Jadi undi di Instagram kami, di Instagram Salam FM, klik di bio tu kan ada senarai 10 lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang dicalonkan melalui carta salam. Klik satu lagu, hanya satu undian. Senang je kan, bukan susah sangat pun. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, kita nak dengarkan seterusnya bersama dengan tetamu-tetamu kita pada malam ini, untuk menerusi lagu

0: Itu adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 7 minggu ini dari persembahan Shah Inti, di mana lagunya Jendela Habsyah, komposer daripada Wan Salih, liriks daripada Ito Lara dan juga Fitzdan. Lagu tu sebenarnya lagu yang berada di kedudukan nombor 7, tapi dia turun. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 4. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 7 menerusi carta Salam. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini berada kekal dalam carta Salam, jangan lupa undi di Instagram Salam FM. Okey? Sebelum tu kita dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 8 daripada persembahan Hafiz Hamidun dengan lagunya Batu Hitam. Batu Hitam ni komposer daripada Hafiz Hamidun sendiri dan liriksnya daripada Abang Ito Lara juga. Jadi lagu tu dia juga turun satu anak tangga minggu lepas nombor 7. Minggu ini berada di kedudukan nombor 8. Tengok dia. Semua banyak lagu turun . Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu ini kekal berada dalam carta Salam, nak berada di kedudukan yang terbaik, yang berada di kedudukan 1 hingga 5, kan? Jadi pastikan anda undi di carta Salam di Instagram Salam FM. Klik di bio tu, kan, ada tulis kat situ carta Salam 2026. Klik situ, kemudian tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan. Ada lagu nombor 1 sampai nombor 10 kat situ. Anda boleh pilih satu lagu tu, hanya satu undian je tau. Kalau anda tak undi lagu tu, mana tahu minggu depan akan terkeluar. Sebab malam ini ada satu lagu yang terkeluar. Mungkin anda boleh perasan kot kejap lagi lagu apa yang terkeluar. Jadi kalau nakkan lagu-lagu kegemaran anda berada dalam carta Salam, jangan lupa undi, okay? Undi di Instagram Salam FM. Jadi jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 minggu ini, hanya di carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor

0: 14 minit pagi, selamat pagi kepada anda. Hari ini 9 Mei 2026 Masihi. Pejam celik. Kita dah masuk hari ke-9 bulan 5 untuk tahun 2026. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Menemani saya ini Yunus malam ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan kita masih lagi berada dalam Carta Salam. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini, di mana lagu ini sebenarnya naik. Banyak. 4 anak tangga minggu lepas nombor 9. Minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Lagu daripada persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman, komposer daripada Munif Ahmad, dan juga lirik daripada Ahmad Fitri Yahya. Lagu Bahtera Kasih membawa kita ke dudukan nombor 5 minggu ini. Sebelum itu, lagu daripada Hisham Intim, Aku Diuji. Sangat diujilah sebab lagu ni dikekal di kedudukan nombor 6. Minggu lepas pun nombor 6, minggu ni pun berada di kedudukan nombor 6. Lagu komposer daripada Ari Kidar, lirik daripada Lukman S. Jadi kepada anda, kalau nakkan lagu ini berada, dia berubah kedudukan kan. Minggu lepas nombor 6, minggu ni nombor 6. Mana tahu minggu depan nombor 1 kan. Jadi anda boleh undi di Instagram Salam FM. Kemudian ada klik di bio tu kan. Ada klik kat situ ada apa tulisan Carta Salam 2026 tu kan. Jadi anda boleh klik. Ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Klik satu lagu-lagu apa yang anda undi. Contoh lagu Aku Diuji. Klik lagu satu lagu tu. Kemudian kalau nak undi lagu lain pula, anda boleh klik lagi pula. Sekali lagi di bio tu. Okay? Macam tu jadi mudah saja cari dia. Jadi kepada anda yang mungkin tak mengundi tu, lagu tu lah. Mungkin akan terkeluar minggu depan. Mana tahu, sebab minggu ni ada satu lagu terkeluar tau. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini. Menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam nombor 4.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Lagu yang berada di kedudukan nombor 3 minggu ini, lagu Pulang dari persembahan Usop, Firdaus Firabi dan juga Gauna Shid, di mana komposer daripada Imtiaz Symphony, lirik daripada Hazlinda Harun dan juga Imtiaz Symphony. Lagu ini sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan naib juara, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada persembahan Energy. Lagu Sakti. Lagu ni sebenarnya minggu lepas juara, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 4 carta Salam. Dia mana komposer daripada Alpha Buti dan juga lirik daripada Mas Rumi. Jadi lagu ini kalau tak silap saya dah beberapa minggu memang kekal je juara, tapi minggu ini zop, dia turun ke nombor 4 menerusi carta Salam. Jadi mungkin ramai yang culas nak mengundi lagu Energy, lagu Sakti ini, atau mungkin juga ramai yang terlepas pandang cara-cara nak mengundi lagu-lagu yang berada dalam kedudukan carta Salam. Caranya mudah saja ya, saya ulang semula caranya. Pergi ke Instagram Salam FM, kemudian dekat tepi tu kan ada bio kan, yang ada line biru, klik kat situ. Kemudian carta Salam 2026, klik kat situ, ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Adalah lagu Sakti kat situ, ada lagu Aku Diuji, lagu Pulang, semua ada kat situ. Jadi anda boleh klik satu lagu tu untuk satu undian. Kalau anda nak undi banyak-banyak boleh, jadi anda kena buka tutup, buka tutup, supaya boleh undi banyak-banyak. Okay, jadi kalau anda tak undi, macam inilah caranya, macam inilah jadinya. Bukan caranya, jadinya macam inilah, turun banyak anak tangga, atau mungkin ada terkeluar untuk minggu ni. Jangan lupa, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi carta Salam. Okey, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat kedua carta Salam minggu ini, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nana, nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Ana nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun, malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
2: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana, isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
2: Okey, jom order.
1: Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
4: Naik juara carta Salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Baiklah, kita terus dengarkan lagu ataupun kita imbas kembali lagu yang berada di kedudukan nombor 10 carta salam minggu ini dari persembahan Aurora dengan lagunya Akhirul Zaman. Tempat yang ke-9 daripada kumpulan Fine, Cerita Cinta Kita. Tempat yang ke-8, Batu Hitam daripada Hafiz Hamidun. Tempat yang ke-7, Jendela Hafsyah Hafsyam daripada Syah Intim. Tempat yang ke-6, Aku Diuji daripada Hisham Intim. Tempat yang ke-5, Bahtera Kasih daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Tempat yang ke-4, Sakti daripada Energy. Tempat yang ke-3, Pulang daripada Usop Kau Nasyid. Tempat yang ke-2, baru saja kita dengarkan tadi lagu ini adalah lagu pencalonan lagu baru minggu lepas. Dan minggu ini berada di kedudukan nombor 2, Malaikat Tanpa Sayap, di mana komposer dan lirik daripada Aiman Siddiq, penyanyi daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu ini, kalau nakkan kekal berada dalam carta, pastikan anda mengundi dalam carta salam. Okey? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada ataupun lagu yang menduduki juara carta salam minggu ini. Mungkin ramai yang dah tahu. Dan lagu apakah yang terkeluar minggu ini? Jom sama-sama kita dengarkan lagu juara carta salam minggu ini. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara carta salam.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 9. Allah.

Minta, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: 9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Doa terhindar daripada kemiskinan.
5: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau."

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi kereta jaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.